0: sanyala kanelo ke ntse ke le wetsa ba sanyala ba so ke ke thewa le hamolo e ge palame follow ye tshau mo sanyala wa se go lopeta motsengwala wa amajwa
1: ha le tlo kgolwa molaetsa wa go fumana mesong ena wa bana ga saletso ke metsotso e robedi hantle fela pele re fihla horeng ye ya bone motho o re dumela mema le tuka he bo phela bo nkimetse ngwana ba molekano wa ka ona dula a ntho ha ka letsatsi le letsatsi ona le mo kileng ka fela pelo ya ka leleng ha ke mo bona a tla ke besa metsi a bela itse ha fihla ka ha ne sentse ke motse ba go tla ka ditaba ya ba ke mo hasa ka ona lenyano la ka le bodutu ha ke robale ha ke je fela bile nthwena intsha ka hare ke bile ke bona e le thagollo ho nka bophelo ba ka hobane ha ke tsebena le ha ke kgutlela hae ke kopa batswadi hore ba nka moele lenyalo le fedile le qetueng ke nna ke kgutlelwang mme maletuka ke imetswe ke molaetsa o ke qetang ho fumana hona jwale ke kopa ke tle ke ste ka bala monga ona ditaba ha di le tje wena o reng ha o kgothatsa o le lila boroko motho ena o e letile ka tsebe hobane ha e ne ba ke lila boroko a ka ba a re file le mabitso a ha ya thojane mmona jwale o ngolletse kwana di-Facebook-ung. Metsotso ya rona e dutse fela ho e tsheletseng re habile horeng ena ya bone.

tso fela jalo ke metsotso e mene le sekoto wena mamari motho wa salmeng sa lesotho pele re fitlhe goreng ena ya botlhe dumelatle ke re e ne phuthetse go le go kalogetsi ena ya lenaneo la ge leta thojane mesong ya latsatsi la laboraro e le ga kgwedi ena ya phupjane tlela fela matsatsi a lesho jale ga o le tsena ke re ditaola boela kgetsing e tswe ola nnete ke ore nka tlhoma e ka ke ntse mosebetsi wa ka ka boqhatsa ke obane fela e ne e leta batabelo yaka ga ke ne ke dula godimatse ka nnana mona goreng yane ya lesome le metso e mmedi dihoreng tse boima dihora tsa bo tšhetšhelela kwana a te motlhomong go na le mao ke ileng ka kgibela ba ke qetelela ko gata torong we letle wena ya letileng ka tsebe mamadi ya motlho wa salemo ya sa lesotho le wena leila boroko le letle mo e bang ke ile ka go gata torong a konkine le matsogo mading a morena jesu kriste a tseba nnete ke gore matsogo go dutla a sebetsa a sa sebetseng bana besong a ka dutla jwa monga ona a e ntse masolo a thema e banke ntse gantle teng ke isa poko maatla thoriso go ya ka letse ma ke tle ke kokobele gobane ke ne ke mpa fela ke le morumo wa ke le molomo wa gae go phetha wa gae mosebetsi o a ngometseng ona lefatsheng lebitso la ka ke maletuka taunyane wa mogauhelwa ka seboko ke mosia ke motho batse ke motho wa mansentabadi wa medicine na di omela mokgwa botlhoko ga mafube a sa tlaile tsena teng itlhile ruri a ruri ke mogauhelwa a mpona fela gore mogauhelwa ko utlwe mona ke mosadi ya tsebanang le modi ke mosadi ya bone mogau matlhong a modi ka lebaka lena ke dutse ka boiketlo diatleng tsa ya maatla oo empa nnete ke gore ga e le gitla ga ngwana a tsha ke mme morena ke apereganya yaga empa ke ke tshoka metlha le matsatsi ngwana-ngwanana gore motlha ke ne ke fitlhele lapeng la thojane ne be ditlatseya ba medidietsane ba re ka jeno leloko le a ti re fitlhetswe ke e motle mosii ka lebaka lena mabitso ana tlha ka dikanta tsotlhe o tlha botšhabela bophirima borwa le lebo ga o rata ngwana-ngwanana o kampitsa mmena letsana maila boroko go seng jalo o kampitsa jalo fela mme mafata a kwaela bitsong la seboko sa mosebetsi ona re o phethile mosi ya setšhaba sa basotho sekula rwangtlhe o le teng ee o nkile tšhekepi o tšheka ka leleme le monato ba sese ke a kokobela maatla poko le thoriso ga di lebiswe go ya ka letse mmaru le tseba gore ka dinako tsotlhe pelo ya ka ya kgwebedi ya pompa didanona a ke tla ke le lebile

yana mshimano wa ka thabile theku ora ga ise ba ka tsela ina wa tate ke ikapolle taba ina bana bano ha ga ise ba taba bona dikoso tsa bona dinedi le tharo mme dikoso ntse tse tharo ke koso ya polao ke teko ya polao

bara inyilindile number 1 radio station ama mesimo sala sohle tsinga lena la kajino re kwa leta batsane hetsa thapelo tsinga lena la kajino wena mamidi wa sema sala sotho mhare tsena he khalukisa le monate ho ya ka mane ka ditabeng ka mo niso ntebalo a ga fetse ona tsa hora ina ya bohlano

0: Hantle hodima hlo ke hora ya bosupa sena ke selemo ya Lesotho ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Morosi mamedi ke boetse ke o dumedisa dihlo tsa tsona dire tona kgolo wetsa tshepiso ho bakgethwa ba puso ya dibaka palo ya setjhaba ya selemo sa 2026 bile e atlehile. Mohlomphe tona kgolo Ntsokwane Samuel Matekane o re wananetse hore bakgethwa ba puso ya dibaka na ka bophara bana le ditletlebo mme mmuso ntse o sebetsa ka thata ho di arabela. Sena o se boletse kopanong ya hae le bakgethwa bana e bile Maseru kajeno mo a supileng hore puso ya dibaka ke mokokotlo wa puso ya setjhaba ka setjhaba mme dintlafatso le disebeletso e ka ba tharollo ya mathata. Hona tshebeletsong ena letona la puso ya dibaka le Borena Mohlompheng Kgethwa Sietsa o ipileditse ho bakgethwa ba puso ya dibaka ho tshepalla setjhaba. O itse ba filwe matla ba tlwaela ho senya thepa le utswa mafura. Mongadi Paseka Letela lebitsong la bangodi ba makgotla ditereke o lebohile kopano ena. A re pusong ya dibaka ke mo dintlafatso tsa setjhaba di etsahalang teng. Ena ke kopano ya pele ya Mohlomphe Tonakgolo le bakgethwa ba puso ya dibaka. Letona la ditjhelete le meralo ya ntshetsopele Dr. Tshedisitswe Matlanyane o re palo ya setjhaba ya selemo sa 2026 ebile e atlehile le hoja o bile le diqholotso tse kenyeletsang boemo ba lehodimo le tlhoka la marangrang haholo dibakeng tse ka malodimo. Tsena di hlahelletse mokeng wa mafapha a nang le seabo ditabeng tsa palo ya setjhaba o neng o reretse ho hlahloba tshebetso ya palo ya setjhaba selemo sa 2026. Dr. Matlanyane o itse Lesotho jwalo ka dinaha tse ding a se mokgelo palong ya setjhaba a re tshebetso ena ke e motheo wa meralo ya ntlafatso kapa wa ntshetsopelana e fanang ka tataiso e tsa maano e leng ho thusa mmuso wa badisebediswa le ho arabela ditlhoko tsa baahi ka katleho. Ho feta mona mohokanyi mokgatlong wa matjhaba a kopaneng Lesotho UN Mohlomphe Taija Contingent Chabo o re UN e ikemiseditse ho tshehetsa Lesotho molemo wa kofisa dintlafatso tsa moshwelella. Mookamedi lefapheng la palo ya setjhaba Mofumadi Malehlwa Molato o re ba tla kgutlela metseng ho a netefatsa dipalo tse bokeletsweng mme tebelo ke ho fana ka sephetho sa mapomelo se netefaditsweng pele ho dikgakanyo tsa ditjhelete tsa selemo se tlang. Mohlomphe Nthati Morosi letona la diphatlalatso dikgokahanyo mahlale le tshebediso ya mahlale le boqapi o re kgao ya setsi sa boqapi e tshwaya kgatelo pele letong la ho kenya tshebetsong leano la mmuso la tshebediso ya marangrang mmoho le ho aha boqapi ba marangrang bo kenyeletsang bohle katlehisong ya Lesotho. Tshebeletsong e bileng kajeno Maseru mo lekala le neng le kgakola kgao ya setsi sena le ho tekena maano a tshebediso ya marangrang. Mohlomphe Morosi o bontshitse hore maano ana a tlo thusa ho tshehetsa leano la mmuso la tsamaiso ya marangrang. O itse setsi sena se tlo thusa bahlahisi ho fumana disebediswa ho hlahisa boemong bo phahameng mme e tla bulela bohle. Ho sa le jwalo letona la puso ya dibaka le Borena Mohlomphe Kgethwa Sietsa o itse mohato ona o bontsha bonngwe ba mmuso ebile ke tlotla ho ba le matona a kentseng letsoho ho bona hore toropo e ya ntlafatswa. Re ya phethela. Selemo sena sa 2026 se tshwaya dilemo tse 60 Lekgotla la Dikereke Lesotho CCL le thehilwe, mme e lemokela dipakeng diqholotsong tse tobileng naha tse kenyeletsang tlhekefetso, kgethelo ya batho le bofuma hara tse ding. Sena se boletswe ke modulasetulo wa komiti e hlophisetsang ketekelo Reverend Ma Bothobile Shebe, mokeng wa phatlalatsi le baqolotsi ba ditaba o bileng Maseru. O itse mokete ona o tla kenyeletsa boithato wa ba leeto la bona, diqholotso tseo lekgotla le kopaneng le tsona esita le ditharollo. Modulasetulo wa CCL Bishop Monaisekese o re ba tla tswela pele ho fana ka thuto ya ditsebo tsa bophelo ho aha matsholo a kgotso le ho manola ditaba tsa tlhekefetso. O bile a re ketekelo ena e tla tswela pele kgweding ya Phupjane mme ho phethelwe mafelong a kgwedi ya Loetse. Ha re boele re lekole dihlooho tsa ditaba. Tsona di re tonakgolo o etsa tshepiso bakgethwa ba puso ya dibaka. Palo ya setjhaba ya selemo sa 2026 ebile e atlehileng. Mamedi ditaba tsena di fihla pheletsong mona tse hlalamang tsena di tla ba mane holeng ya borobong. Ha jwale re metsotsong e tsheletseng re foraletse hantle hora ena bosupa. Ke nako ya hore o mamele polelo ka letona ofising ya tonakgolo Mohlomphe Makatla Motswasele mabapi le thekiso ya dijothollo.
1: Ke a le dumedisa setjhaba sa heso. Mmuso wa Lesotho ka lefapha la thibelo le taolo ya dikoduwa Disaster Management Authority DMA le tsebisa setšhaba ka lenaneo la theko ya dijothollo le tla qala ka la 17 Phupjane ho fihlela ka la 31 Phupjane monongwaga 2026. Lenaneo lena ke karolo ya boiteko ba mmuso ba go tshehetsa malapa a meileng ke tlala ka nako e tshwanang ke mokgwa wa tshehetsa dihwai tsa Basotho ka go reka dihlahiswa tsa tsona ka kotloho diterekeng tsohle tse leshome tsa Lesotho. Dijothollo tse tla rekwa le ditheko tsa tsona di eme tjena. Poone e tshehla 175 maluti, mokotla wa 50 kg. Poone e tshweu 180.

0: metsotso ya rona e dulagantle fela go ye mekae metlhano re fraletse goro ena ya rona ya borobedi ka moo taba di leng ka teng, mme a ke sheba fela ke lemoga gore a ka nnete ke nako yane ya gore re tle re fumane jwalo ditsebiso tse akaretsang. Yo, ke nako ya gore re tle re fumane ditsebiso tse akaretsang, mme o le tjena ntumelele fela ke tle ke tsitse ga monate mona godima sale ga e fitlha taba eo ke tle ke tsebe go e fetisetsa go wena ka lerato le ka makgethe. Ga o e sheba nako metsotso e metlhano fela re faletse hora ya borobedi mo re yante nna le wena ke mane goreng ya borobong ga re fitlha teng ngwana mme re re difotsholo storo.
1: You have a

Ke ya le boadie ke tsen letela mamedi tsona di balwa ke ntebalo modosi ke boetse ke o dumedisa. Dihlooho tsa tsona di re tona kgolo wetsa tshepiso ho bakgethwa ba puso ya dibaka. Palo ya setjhaba ya selemo sa 2026 bile e atlehile. Mohlomphehi tona kgolo Ntsokwane se mo le Matekane o re wananetse hore bakgethwa ba puso ya dibaka na ka bophara ba na le ditletlebo mme mmuso o tlo sebetsa ka thata ho di arabela. Sena o se boletse kopanong ya hae le bakgethwa bana e bileng Maseduka jeno, mo a supileng hore puso ya dibaka ke mokokotlo wa puso ya setjhaba ka setjhaba, mme dintlafatso le disebeletso e ka ba tharollo ya mathata. Hona tshebeletsong ena letona la puso ya dibaka le Borena Mohlompheng Kgethwa Seetsa o ipileditse ho bakgethwa ba puso ya dibaka ho tshepa la setjhaba, o itse ba filweng matla ba tlohelle ho senya thepa le utswa mafora. Monghadi Paseka letela lebitsong la bangodi ba makgotla a ditereke o lebohile kopano ena, o itse pusong ya dibaka ke moo dintlafatso tsa setjhaba di etsahalang teng. Ena ke kopano ya pele ya Mohlomphehi Tonakgolo le bakgethwa ba puso ya dibaka. Letona la ditjhelete le meralo ya ntshetsopele Dr. Retshedisitswe Matlanyana hore palo ya setjhaba ya selemo sa 2026 ebile atlehile le hoja ho bile le diqholotso tse kenyeletsang boemo ba lehodimo le tlhoka la marandang haholo dibakeng tse maloting. Tsena di hlahelletse mokeng wa mafapha a nang le seabo ditabeng tsa palo ya setjhaba o neng o reretse ho hlahloba tshebetso ya palo ya setjhaba ya selemo sena sa 2026. Dr. Matlanyana o itse Lesotho jwalo ka dinaha tse ding a se mokgelo palong ya setjhaba. O re tshebetso ena ke motheo wa meralo ya ntshetsopeleana e fanang ka tataiso ya ho etsa maano e leng ho thusa mmuso ho aba disebediswa le ho arabela ditlhoko tsa baahi ka katleho. Mohokahanyi mokgatlong wa matjhaba a kopaneng Lesotho UN Mofumadi Taija Contingen Shabo o re UN e ikemiseditse ho tshehetsa Lesotho molemong wa ho kofisa dintlafatso tsa moshwelella. Ho feta mona mookamedi lefapheng la palo ya setjhaba Mofumadi Malehlwa Molato o re ba tlo kgutlela metseng ho netefatsa dipalo tse bokelletsweng, mme tebelo ke ho fana ka sephetho sa mapomelo se netefaditsweng pele ho dikgakanyo tsa ditjhelete tsa selemo se tlang. Mohlomphehi Nthati Morosi letona la diphatlalatso dikgokahanyo mahlale le tshebediso mahlale le boqapi o re kgao ya setsi sa boqapi e tshwaya kgatelo pele letong la ho kenya tshebetsong leano la mmuso la tshebediso marandang mmoho le aha boqapi ba marandang bo kenyeletsang bohle ka tlaisong ya Lesotho. Tshebeletsong e bileng Maseduka jeno mo lekala le neng le kgakola kgao ya setsi sena le ho tekena mano a tshebediso ya marandang. Mohlomphehi Morosi o bontshitse hore maano ana a tlo thusa ho tshehetsa leano la mmuso la tsamaiso ya marandrang. O itse setsi sena se tlo thusa bahlahisi ho fumana disebediswa ho hlahisa boemong bo phahameng mme e tla bulelwa bohle. Ho sa le jwalo letona la puso ya dibaka le Borena Mohlompheng Kgethwa Seetsa o itse mohato ona o bontsha bonngwe ba mmuso ebile ke tlotla ho ba le matona kentseng letswa ho bona hore toropo e ya ntlafatswa ka boithubetso re a phethela. Selemo sena sa 2026 se setshwa dilemo tse 60 le kgotla la dikerekele

na kwa ina ema ta re sa le metsotso nya mashume a mabedi ya metsotso le tsenya re ya re libile mane a hore nyane a ya le shume jole.

kaneng motangana ke setse ke tshegedi lopo mozali le yena ke yena o rutse alla ka metla o dutse ya ngwamanya mme majabetso le khashasha o ke se gwale twe sa monna e reng ga o boka ka kobo jwale bona

ditaba tsa hora ya bo robong me re ya arohana mona re se re tla boela re kopana hampe ha morena antse a re baballetse nna le bitsola ka ke mpolokeng smoothie mwana na wa tsebe pina ya sechaba etse khotse

Mamedi e bua sa nama sa Lesotho ga kodumedise gotlhe gotlhe mo leng gona ba teng. Mo lebo e jalo ena Mpolokeng Semodi ya bileng le wena go tloa mane goreng ya borobong o fitlheletse goreng ena ya leshome le metso e mmedi. Nano la re kenang go lona ke lenano le monate lenano la re leta thojane. Re leta ka lerato le ka makgethe gobane kaofela re setšhabana sa kgomo. E santse o dumedisa o seng gona ke Nqosa ke Debra ke mogwele wa mantsukunyane wa kata le sefiri bagole ba ketima mabitleng ga e so ke na sa rata ga Nqosa mo teng ke tsho ka metlha ke re ga ke lebelete ya ke ipuse ke busiwa jalo ga monate ke ena morena mahau 626 Nqosa morena a ka tsamaya le mong go tsamaya gantle le morena a thaba morena a ditlaba e motle mo kona ke bua ka mantle ga e se ena morena kgwabane kwa bana ba theko ke ngwananyana wa mme ya bosetlhana boimametseng ga ngwana a tshaba tjena ke mesefapano ke thebe ya tumelo metsotso ya rona ke metsotso e emang go e robong fela gora ya leshome le metso mmedi re file mokokotlo ke kopa fela ya ka re qalelang ona mosebetsi

ile shumele metso tsheletse la betsotso wa re mamiri wa salama sa so thuhle re foraletse hora ena ya le shumele metso emedi we ke kopala ntshwagela ba gatua e ke kopala ntshwagele ke kopala ntshwagele ke kopala ntshwagele a ke re le sentse lutlwa gona maemo a teng ke a feng ka nnete ke kopa le ntshwagele ke le boejwalo ntate ha go tse fumanwang ditunositse ke ena ya re qalletseng ona mosebetsi ka thapelo ebe mme a peha masutsa dijo tse monate o leboga thapelo ena a latelwa ke ntate Bina la morena sefela setsetšha a qetelela ke nkgono Phokolang Hosanna ke bona ba entseng gore ebe ona mosebetsi wena mamedi wa sa masala sothotlhe o tlo tswela pele gantle ka thelelo go se tshitiso ya letho mamedi wa sa masala sotho gona jale ke nako yane ya ba kwakotang le ba ipitikang le ditsebiso ga e ka

0: ya hao mo matie morene mo pela handa te matle mo mo ke lukisitio ke tlempe di boloke hona teng a go go tsena wa sheba mphela hantle wa bore ke a di mo go di ka di o fihlile ha bo ntate sino no ke se mahloko ya le boha ke mkhono monate o puthele
1: Mkhulu monate ha o puthele wele go go eno ya lona empe ka mono
0: o a itse ba
1: ile ka hlella ka mono ke qala le ho fihla ke qala le ho bona a tshile vele ne ke tshoka re ke sebete
0: a ka ne sentse ho go eno re ya tsamaya ho yona ha re eng go bolo ka ntate sino no ri se maleta to jana ri eng go le di a fa mo nempa ha le a o sa utlwa hantle a o fihla matsie mo no ka nete se ke lukisitse ke buile le batho ba di kolo itsena tsa maphelo ge ba se ba bona go ba di tshela mafura hantle ba tle ba tsebe go thotha maleta to jana ho a be a mo ha bo ntate sino no ri se
1: ke eno ya maphele ke yona e ke tshietsang haholo ba ke re bona ba se ba tseba tseleo ya bona
0: haholo nne
1: ya nkgono
0: ke a leboa mogatu
1: thank you mogatu wa ka
0: thank you
1: metsotso ya rona e mashome ya mabedi a metso e meraro re fogaletse hora re ya re lebile ho renya le ya pele